0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
3: Aduh, Jian, iki anyar lho.
2: Wo iya iki mereknya kremes yang orang kaya. Wah, larang ki.
3: Ya jelas toh. Tapi iki ki.
2: Heh, sopo? Kawe ki.
3: Hush, nang wae toh. Raono sing ngerti wong podo plek kok iki.
2: Mbok wis toh Mbak Yu, bangan ning nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: krungu swara dagdog-dagdog ki apa to ya?
1: Ayo wong perjurit semene akeh rak ya ana sing gawe pakuwon to Kakak.
0: Ayo paling ngeduki lemahe sing arep ngubur ki atos banget yo menanggrok watu apa kepiye kok buah buah brok.
1: Kowe iki bingung kok Kakak. Wong iki sih nang samudra kok ya.
0: Ah wis tekan pinggir ngono kok ya wis kepiye to. Ah prajurit kemar ana sing disiki njur kegawean kae mau. Kaya wong dondandani prau kok golek iwak kae mau sajake.
1: Awake dhewe iki saking buneke ngrasake bendarane awake dhewe kaya ngono. Ora enggal penggali iki wening. Anjur piye to?
0: Ning bareng mau ki tak emote nang nggon baito mau. Ngono kuwi ya wis rada wening. Saiki dijak rembugan ngoten niku ya wis genah.
1: Nah, nek upama lehku kondo ki terus tok tindakke rak mestine le wening wis wingi-wingi to Kakak.
0: Nggih.
1: Wong kowe iki abdi kinasih sing caket marang Raden Panji Kudowaning Pati. Lah ya upama lehmu caos uninga utawa ngelingake iki wingi-wingi rak ya mestine wis ora kaya ngono kae.
0: Lah kula ngemote niku wis dek sadurunge mangkat nitih baita jane ning ya rene jenenge wong menika lelara.
1: Heeh.
0: Lelara niku nek terus ilang blas menika ya angel apa meneh jenenge lara wah. Sing jenenge lara pikir niku pun wangel dhewe niku tambane niku.
1: Jarene nek lara pikir iki sing iso nambani ming awake dhewe.
0: Lah
1: iya. Ngopo sak tenane ngono kuwi Kakak.
0: Nggih awake dhewe waton eling. Eling nek urip ki ya kawungku kapurba. Kapurba dening Sang Hyang Widiwasa ngoten niku ya terus pikire ya mening.
1: Iya.
0: Kelingan nek urip ki ya sak derma nglakoni.
1: Kejaba kuwi nglakoni urip kuwi ya kudu eling marang sepadha-padha to Kakak.
0: Ya seling karo sapa wae.
1: Lah isa ngono. Sing ditahke karo kiwa tengene awake dhewe klebu iki samudra kise iki.
0: Nah, wis. Njur ndelok kahanan kaya keten iki njur uwong ki ming sepira to.
1: Nah,
0: kaya bleduk udu apa-apane. Lan wong niku nek dipetani ndara nggung.
1: Piye Kakak?
0: Nek diteliti tenan sing jenenge wong urip kuwi siji lan sijine. Sing kebenaran karo sing ora. Menika akeh sing ora kebenaran. Niku dilakoni wiwit wong cilik nganti tekan ratu sing duwe panguwasa pun. Niku sing jan mulus tulus kuwi ora ana mesti. Sak perangan kuwi ana sing dadekke cuwane ati niku mesti niku. Kebeneran yang bab iki mesti ora kebeneran yang bab iki.
1: Nek ngono jumbuh apa ngendikane para winasis kae nek nepsu kuwi piye Kakang kae? Nepsu kuwi bature.
0: Wo,
1: piye kae?
0: Urip kuwi dadi bature ing karep.
1: Ngono kuwi lho Kakang.
0: Lah ora tenan to kuwi ya.
1: Lah iya.
0: Lah wong urip ki nek ora iso ngendhaleni karep. Wo karep ki ngombro-ombro jare. Sing jenenge apa nafsu ki nek ora iso dikendhaleni dipeper dhewe ngombro-ombro. Monggo nek diturut. Nek diturut ku njur marahi metengi jagate dhewe.
1: Nah,
0: ning kono
1: kuwi. Mula njur awake dhewe kudu ngati-ati. Sinajan awake dhewe ku nduwe gegayuhan, ning rak mestine kudu mulat kekuatane awake dhewe to Kakak.
0: Lah mulane nggih bener. Samu barang lir tumindak sing arep dilakoni niku kudu dipikir dirasakne. Nek tak lakoni ngene iki kok bener apa luput? Nek kira-kira ora bener ayo rasah dilakoni. Ning sing kira-kira apik karo bener dilakoni niku kepenak. Maten.
1: Lah iya.
0: Lah padane lelakone
1: Ndoro Panji.
0: Mengko nuruti karep ta.
1: Lah iya.
0: Nuruti karep ning ya ora mokal wong jenenge wong lanang nyawang wong wedok ayu. Nek sing wong isih lumrah karo sing waras menika ya mesti kepencut mongko nglakoni iso.
1: Lah iya.
0: Sing disenengi ya gelem.
1: Janjane ya padha karo ngen-ngenku Kakak. Aku ki nek nyawang wong wadon kang sarwa resik sandangane tur yo ayu pisan.
0: Iya,
1: ya kepencut.
0: Ah, kepencut kuwi mesti kuwi. Ah, kepencut kuwi meng ana sing tekan nggone lakone ana sing ora. Hmm. Ah, marane kepengin sing dudu sepadane iki ya abot kuwi.
1: Lah iya, ning aku sinajan kepencut ya kudu tak peper. Lah wong sak sisihku ki wis ana sing duwe jare. Tak ya ngono to, Kakang.
0: Asih. Kowe wis ana duwe anakku.
1: Lho, kowe. Lho,
0: aku ki ya wis. Nah, ning aku ki kurang kepiye ngatasé aku kok dadi mantune Patih kuwi nek ora wong ketrima wis angel
1: kuwi. Aku jane arep omong ngono kuwi ning ora nek nang ngarepku ki ora tekan sih Kakang nek kowe ki dadi wong ketrima ngono. Lah ya kowe kasarane tembung abdi kok njur dadi mantune Patih.
0: Lho, ora. Wes saiki iki wes iki wes cetok-cetak wis nang pinggir. Iki kari mentase.
1: Ha iya.
0: Mentase wes
1: saiki. Ayo saiki dadi welah wae Kang ngono.
0: Ayo gendakane gak dibopong.
1: Ha iya. Ngono wae to?
0: Ah prajurite sajake sayah banget do turu wae
1: iki. Ayo digugah, digugah.
0: Wah malah dijunjung wong loro nak nggih kuwaton iki.
1: Abot Kakang. Abot.
0: Alah. Abot abot to.
1: Ya ya ya ya ya wis ra popo. Ya.
0: Oh.
1: Piye? Si Dora iki.
0: Sik iki kok Dora Panji kesek leng junjung kesek kok.
1: Heeh. Piye? Karepmu piye?
0: Kok Dora Panji kaya wis emot ngono ya. Ketok iki
1: ambek coba diaturi nah. Kakang.
0: Lah iki wis tindak mrene iki.
1: Ya.
2: Nah. Kakang Prasanta,
0: kula Dora Paningpati.
2: Mambu apa to iki Kakang?
0: Anjir,

0: Gusti kang sak tenang. Menawa sliramu sak temene wis murting kasidan jati. Sliramu wis ngrumiyinipun kakang. Suwan ono ngersone yang widiwasi. Angreni. Aku ndedonga. Muga-muga sowanmu tinampa ana ngersa dalem yang widiwas. Kang sak banjuri. Siramu dipapakake nang papan kang sak mestine. Laras. Kelayan labuh labetmu. Dharma bektimu nalika sliramu isih sugeng ana ing alam padhang. Angreni. Urip iku mung ngenteni pati diajeng. Mulane enten ana ing delahan. Pun kakang yen pancen wis kinersakake dening yang widiwasa. Mesti bakal sumusul marang sliramu.
1: Nggih. Pun Ndara. Niki pun kula tuweni legaweku. Jogangan wis dadi loro kabeh.
0: Iya. Kakang wakar. Prasanta. Apa dene Paman Prabu?
2: Iya. Paring dawuh Raden.
0: Yen pancen iguh pratikelmu. Kunarepane diajeng Angreni karo Mban Sumbita kudu dikubur. Mergo yen ora dikubur, gondo kang ora enak-enak kaya ngene iki bakal dadi memala.
1: Nggih,
2: iki.
0: Aku rila, aku ikhlas. Mung wae aku darbi pamundhut.
2: Iki kersa dalem menapa Raden?
1: Kados pundi pamundhutipun?
0: Ana ing sak ndure kunarpane diajeng Angreni supaya kanggo tetenger gawekno candi.
1: Nggih. Nggih, mangke kula dawuh kalian Julogro supados damel candi ngeng sae.
0: Iya, kanggo tetenger yen papan kono kuwi papan pangruktine kunarpane diajeng Angreni.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ya, nggih. Aku rila, aku ikhlas. Mulane tumuli padha tindakno. Nggone bakar ngelayar diajeng Angreni ana ing daratan Lemah Abang kene.
1: Oh, nggih, nggih. Wes, nggih, ndarung karo perjuangan dijunjung niki karepane niku kok dikubur ten riko.

0: pripun Darangga?
1: Katone wis becik anggone Sumare kusumane ngayu anggraeni. Nggih. Apa dene Emban Sumbita?
0: Niki mah Dara Panji.
2: Kakang Prasanta kepiye Kakang?
0: Sampun kelampahan kunarpanipun Keng Garwa dipun kubur wonten ing lemah Bang mriki. Lan menika anggen kula dawuh damel candi kalian Julogra ingkang pinanggenah tumut wonten mriki inggih sampun dados candinipun.
2: Kakang Prasanta apa dene Paman Prabowo?
1: Iye.
2: Sing sepisan rene ngaku iki garwane Diajeng Angraeni.

0: Podo wratakno marang poro penderek kabeh. Aku ngaturke genging panuwun kang tanpa upama marang poro penderek kabeh kang wis podo bebarengan ngubur utawa ngelayar kunarpane diajeng angreni. Sakbanjure jlogro kang sliramu dawuhi gawe candi kanggo tetenger semarene diajeng angreni, aku uga ngaturake genging panuwun.
1: Inggih.
2: Inggih.
0: Sing sakbanjure Kakang Prasanta padine Paman Prabowo.
2: Dan inggih.
0: Padha seksenono kabeh. Rening papan pesareane diajeng angreni ana ing daratan Lemah Abang. Mulane candi kang kinarya tetenger iki ndak paringi jeneng Candi Abang.
1: Candi Abang.

0: tindak mrene.
1: Gus Maman kula.
0: Kadang prasanta. Kados pundi Ndarawaning Pati. Kenging menapa kok mboten kersa jengkar saking Candi Bang menika. Lajeng kondur malih wonten ing Praja Jenggala.
1: Kakang Prasanta nyekar. Rasane saya tentrem. Aku lenggah. Ana ing candi abang kene. Nanging Kakang Prasanta. Ana dudutan kang aku kudu kepengin ngerti. Apa sak temene? Werdine Sekar. Kang lagi wae Kakang Prasanta sekarake iki mau, Kakang.
0: Nggih. Ngaten nggih Ndara Panji Paning Pati. Menika wae ora. Kula nembang megatruh. Menika dedongenganipun Prabu Aji Darma Ratu ing Ngurawan. Prabu Aji Darma rumiyin menika kagungan garwa ingkang ayu sanget ingkang saklangkung dipun tresnani. Dumadakan tanpa sangkan paraning dumadi mboten retos gerah menapa.
1: Iya.
0: Garwa dalem Sang Prabu Aji Darma menika sedo.
1: Sedo. Sak banjuri kepiye Kakang Prasanta?
0: Tentu kemauan kecalan garwa ingkang saklangkung dipun tresnani iki. Getun sanget. Nanging kados pundi mapan sampun dipun kersaken dening Bathara. Mila Sang Prabu Aji Darma menika badhe dipun iming-imingi wanita sanesipun ingkang langkung ayu kepara ayunipun timbang tetep mboten kersa palakrama
1: merga banget tresnane. Inggih.
0: Sanget tresnanipun
1: layan garwa kang wis tumekaning sedo.
0: Inggih.
1: Sabanjure kepiye Kakang?
0: Bareng ning Ratu Agung ing negari Urawan menika setunggaling ratu nanging jujuring senopati.
1: Iya Kakang.
0: Aku aluwung perang. Tinimbang mentan sanggetuni karo garwaku sing tak tresnani. Ora ana paedahe. Ora bakal urip meneh wong wis mati. Lan besok aku yen mati ana ing peperangan. Aku temekaning dadi layon. Mengko sukmaku ana ing ndelan bakal ketemu karo garwaku sing banget tak tresnani.
1: Kakang Prasanta
0: dados gadah keyakinan menawi benjangipun menawi Sang Prabu Aji Darma sampun sedo badhe kepanggih kalian garwa ingkang saklong dipun tresnani menika
1: wonten ing swarga. Yen ngono Kakang Prasanta. Rening aku kuwi banget tresno. Karo diajeng angraeni. Kang saiki wis sumare ana ing candi abang kene.
0: Nggih.
1: Apa yen besok aku kukut jagatku? Aku bisa ketemu karo diajeng angraeni.
0: Saged kelampahan kados Prabu Aji
1: Darma. Tenan Kakang.
0: Astu menika Ndara.

0: ngaturi presa kok kaya rampan to ya. Piye Kakang Prasanta? Kok dadi grenang-greneng saja kecuan atine. Ana apa Kakang?
1: Kula niku lecuwa. Grenang-greneng niku mergo ngraoske panjenengan menika.
0: Kula wis ngrasake aku to.
1: Lho, kepripun to panjenengan menika bendara kok kula menika abdi rak ya kudu ngrasake apa sing dipenggalih dening bendarane rak ngoten.
0: Yo, yen panjen kaya ngono Kakang Prasanta, aku ngaturake agunging panuwun marang sliramu. Ing ngatasé sliramu iku kang momong aku. Semono saben-saben mesti uga nggatekke marang aku. Senadyan aku ke taman popo cintroko nandang rudatin nan liyane. Kakang Prasanta tetep cecaketan karo aku persasat nuraginggang sak. Mo Kakang.
1: Nggih. Ngoten nggih Gus Panting Pati. Sing jenenge wong urip niku panjenengan kula aturi ngliti setunggalan setunggalipun.
0: Kepiye Kakang?
1: Wong urip menika upama ditari biyen. Kowe tak titahke ning alam donya sesuk bakal cilaka ngrekoso susah menika ora ana sing gelem. Kabeh menika mesti nglakoni sing jenenge susah ngrekoso. Panandhang niku wis dadi sandhangane urip. Ingkang susah menika mboten namung ndara waning pati.
0: Iya iya iya Kakang.
1: Kula barang menika ya susah
0: ning bareng karo kunarepane diajeng anggraeni saiki wis dikubur ana ing lemah abang kene kanthi tetenger candi abang. Penggalihku saya suwe saya adeng. Saya yakin yen besok aku mesti bakal isih ketemu klien diajeng anggraeni.
1: Nah, rak ngoten.
0: Kaya dedungingane Kakang Prasanta mau.
1: Ya sing kula dongengke kala wau niku to. Prabu Aji Darma, Ratu Agung ing negara Ngurawan. Kecalan keng garwa. Banget tresnane mergo saking ya ayune, ya bebudene apik tanpa lara njur sedo dedongengane.
0: Iya ya Kakang.
1: Kaya ngapa getune kaya ngapa penggalihe ora sedih. Neng kabeh wae rak dipupus. Dipupus dening Prabu Aji Darma. Sebab menungsa menika mung sak derma. Titah ana kang nitahke.
0: Pancen bener Kakang Prasanta. Uriping menungsa ing jagat iki pancen wis pinatok dening tengkeraning kudrat. Kang tinulis dening Yang Widiwasa. Aku Kakang Prasanta lan sapa wae kang pinarengake gesang ing jagat iki kabeh padha dikeparengake mbudidaya. Nanging Kakang, pambudidayaning menungsa iku winates. Bisa uga kaleksanan, bisa uga ora. Mulane Kakang, lelakonku karo diajeng anggraeni iki bisa kanggo piwulang mungguing aku. Gegayuanku pancen muluk-muluk. Aku gesang bareng karo diajeng anggraeni. Ning Yang Widiwasa nemtokake bidu. Yo bakal tak tompo kanthi jembaring atiku Kakang Prasanta.
1: Lah rak ngoten, tekse niku panjenengan kersa nampa peparinge sing Maha Kuwasa. Pancen wong menika duwe penuwun menika ora ana sing ala. Kepengin kebeneran. Karepe ning apa wae sing diparingke dening menungsa menika mesti ora kaya sing disuwun. Arang banget ngetrepi apa kang disuwun dening wong. Apa jenengan lho kecalan,
0: nggih. Akeh piyayi sing kagungan panuwun ning ya panuwune kuwi bisa kasembadan. Ning semono wae. Aku go duwe bundelan Kakang. Kanggo pepeling tumrap sapa wae. Sing panuwune kuwi kaleksanan. Kuwi panjen sak bisa-bisa. Aja terus kaluwian nggone mratelake rasa senenge. yen wong keturutan kang dadi karepe terus nggone mratelakake rasa senenge kuwi luwih kuwi bisa uga mengko yen ketaman setitik wae mesti bakal mratelakake rasa sedih kang uga kliwat. Mulane telakone wong urip iki kabeh pancen kudu diadepi kanthi madhep mantep percaya lan ikhlas marang panguasane yang widiwase.
1: Dih. Syukur menawi Gus Panting Pati kagungan penggalih ingkang kados mekaten teksipun sampun binuka. Pilih angraine inggih garwa dalem menika sampun kapundhut wangsul.
0: Iya ya Kakang. Lah aku saiki wis yakin menawa diajeng angreni pancen wis tumeka pestine. Aku wis lila, Kakang.
1: Ning kados Prabu Aji Darma rumiyin menika. Senajan garwanipun menika sampun sedo, ning pepenginanipun Prabu Aji Darma benjangipun sagedipun kepanggih wonten ing alam sanes.
0: Nah, sakniki
1: menika pepenginanipun
0: mulo. Pancen aku kepengin banget. Kaya lekase Suwargi Prabu Aji Darma. Ning terus kepiye carane Kakang Prasanta?
1: Menawi Prabu Aji Darma menika inggih lajengan lajeng lumawan perang
0: merga negara Urawan darbe mungsuh.
1: Darbe mengsah.
0: Lah saiki
1: kegayane
0: Jenggala Kakang Prasanta. Negara Jenggala ki sawetara mungsuhe pancen Kediri. Mergo perkarane nggonku durung urun didhaupake karo diajeng Sekar Taji. Apa ya kelakon aku kok bakal magut yudha dakah-dakah mungsuh praja ing Kediri.
1: Wah, menika mboten sak mestinipun menawi Gus Waneng Pati kok badhe ngluruk mengsah Kediri menika. Perkawisipun mergi nandalem menika dereng kelampahan dhaup kalian Sekar Taji. Menawi kelampahan dhaup kalian Sekar Taji perkawisipun tak sampun rampung.
0: Ya ora bakal cecongkrahan antarane Jenggala apa dene Kediri.
1: Lan nandalem nggih, nandalem kedah emot bilih Kediri lan Jenggala menika setunggal.
0: Iya, setunggal.
1: Taksih sederek tunggil Yayah Rina. Putranipun Maha Prabu Erlangga ing sampun swargi.
0: Iya Kakang, iya.
1: Menapa mboten badhe sanu dinuluing kawula menawi Kediri Jenggala kok lajeng memengsahan. Ah menawi mengsah menawa mengsah sanesipun dede mengsah Kediri.
0: Ngono wae Kakang. Iki upama ya Kakang. Rening penggalihku kuwi mantep banget. Lan yakin menawa besok ana ing jagating kasuwargan aku bakal bisa ketemu karo diajeng angraeni. Nek upomo Kakang, rening ana ing Pulo Bali. Kuwi ana negara kang jeneng Nusa Kencana.
1: Nggih,
0: praja Nusa Kencana. Upomo. Kanthi pawadan aku kepengin manunggalake negara Nusa Kencana karo negara ing Jenggala. Pulo Bali karo Pulo Jawa. Tak nyawijekake kuwi dimeneng tembe para kawula ing bumi Jawa karo para kawula ing bumi Bali ya ing negara Nusa Kencana bisa padha sesambungan. Yen bisa manunggal, bisa sesambungan, bisa kanggo ngundhakake wulu wetune. Kawula ing bumi Bali karo kawula ing bumi Jawa. Sak temah bakal gawe kertor harjaning kawula ing bumi Bali lan bumi Jawa. Kepiye Kakang?
1: Menawi penggalipun Gus Waneng Pati ngersakaken nyawijekaken Bali kalian Jawi. Menika sae sanget. Sae sanget. Bab mangke sak mangkenipun menika tiang-tiangipun menika saged rukun kawula Bali kalian tiang-tiang Jawi. Lan menawi mangke Guswaneng Pati menika upaminipun wonten apesipun praloya wonten ing peperangan. Tak samangkenipun Nandalem malah saged kepanggih kalian.
0: Iya,
1: garwa dalem Dewi Anggraini.
0: Pancen ana ing payudan. Aku kepengin golek dalaning pati. Ning gonku golek dalaning pati. Ana pawadane kanggo gawe kamulyan lan kerta raharjaning kawuling bumi Jawa lan kawuling bumi Bali.
1: Di tegesipun Gus Waneng Pati pami sedo menika sedo sing utama.
0: Lahir tan sing batin.
1: Di.
0: Aku ikhlas kapupuh ing rananggono tumuli bisa ketemu karo kunarpane Diajeng Angrani ana ing alam kasuwargan. Kakang Prasono.
1: Menawi mekaten ing dados kersanipun kula kula jumurung menawi Nandalem badhe nelukaken ing Bali.
0: Yen ngono Kakang Bali.
1: Nggih.
0: Paman Prabowo aturana mrene yen aku bakal paring pangandika.
1: Oh, nggih, sendika.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi cariyos Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: dolanan layangan.
1: Sutresno Budoyo Ngayogyakarta kang duwe jejuluk kota budaya pancen trep amarga kota Ngayogyakarta duweni budaya kang maneka warna. Budaya kuwi mau ana sing budaya kang material, ana sing non material. Budaya non material utawa kang sinebut budaya intangible salah sijine kan tekan saiki isih akeh sumebar ing masyarakat ya kuwi dolanan tradisional. Miturut buku kang dirakit dening Sukirman, Darmo Mulyan lan kanca-kancane, dolanan tradisional sing wis kasil ditulis lan digambarake tata carane dolanan cacahe ana 40 jinis. Lan penelitian kuwi saka Kecamatan Kraton, Kecamatan Dringo, Kecamatan Depok, Kecamatan Galur lan Kecamatan Ponjong. Saka 40 jinis dolanan kuwi mau, ana kang wis arang kanggo dolanan, ananging uga ana kang isih kerep dinggo dolanan. Dolanan tradisional kuwi mau ana kang carane nggone dolanan nganggo tembang, nganggo joget, nganggo dialog, nanging uga ana kang ora nganggo tembang kaya dolanan gobak sodor. Salah sijining dolanan tradisional kang nganggo tembang ya kuwi dolanan layangan. Dolanan layangan iki isih akeh sing padha ngerti. Sejatine tembung layangan ya kuwi arane barang sing digunakake kanggo dolanan. Ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, dolanan iki diarani jeneng ngundo layangan. Ngundo layangan tegese ngulukke layangan. Wektu kanggo dolanan layangan biasane ing mangsa ketiga lan ana ing papan kang jembar kaya to lapangan utawa sawah kang wis bero sing ora ditanduri meneh. Nanging amarga saiki wis arang papan sing jembar, banjur bocah-bocah padha dolanan layangan ana ing dalan. Mengkono mau mbebayani banget tumrap keselamatane bocah-bocah kuwi mau. Mergo yen ana dalan akeh kendaraan sing liwat. Dolanan layangan biasane wayah sore. Amarga menawa dolanan ing wayah awan, pengaruhe ana ing mripat uga kurang apik. Nastrosno Budaya kanggone bocah-bocah, layangan kuwi tegese dolanan nanging kanggone wong dewasa lan kanggo wong tuwa. Mongso kala layangan iso wah. Ora mung kanggo dolanan nanging uga kanggo butuhan. Layangan saiki ora mung kanggo dolanan wae, ananging saiki wis dadi barang seni lan barang wisata. Layangan duweni maneka warna, bentuk utawa motif utawa lukisan kaya to jalan uren, katokan, kalungan, getuk mambu, serimpangan, iket-iketan, kotangan, encik-encikan, semarangan, lan sakpanunggalane. Istilah utawa tetembungan ing dolanan layangan uga werna-werna, kaya to rongeh, bering, ngetek, nyeruk, bacut, lan sakpanunggalane. Nah, istilah-istilah kuwi mau nuduhake sifat-sifating manungsa. Cakrik utawa bentuk layangan uga ngalami perkembangan. Layangan iso kanthi cakrik manungsa, pesawat, manuk, tugu, ula, kupu, lan sakpanunggalane. Pangrembakane cakrik utawa bentuk lan motif layangan ana gandeng cenenge karo asringe dianakake festival layangan ing tataran nasional lan internasional. Sutresno Budaya, dolanan layangan darbe sejarah sing wis suwe utawa tuwa. Ing buku babad rikala jaman Kediri diceritakake menawa ing jaman pamarintahe Raja Jayabaya wis ana layangan gedhe sing digambar lan digawe Prabangkara. Layangan mau iso ngeburake utawa ngunggahake Prabangkara ing gegono utawa angkasa. Sakwising tumekaning lemah, Sang Prabangkara nyaritakake pengalamane ing sajroning gegono utawa angkasa. Ing Bali, wektu saiki isih ana layangan sing digawe saka kain sutra kang ukurane 5 meter lan dadi barang sing keramat. Dadi layangan dudu barang dolanan lokal wae, ananging nasional malah wis tataran internasional. Ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, biyen nate ana organisasi utawa bebadan penggemar layangan, ya kuwi Persatuan Olahraga Seni Layang-Layang Mataram utawa Porslam. Saiki bebadan mau wis ora keprungu meneh. Seterusna budaya menawa kanggo dolanan bayi. Paraga layangan bisa dhewe, ananging menawa kanggo aduan utawa sangkutan utawa ulur kudu ana mungsuhe. Dadi paling sithik wong loro. Menawa ana lomba adu layangan, sing main akeh, ananging incon-inconan. Dolanan layangan ora diwatesi umur. Layangan iso dimainake bocah sing umure 5 taun temeka simbah sing yuswane wis 20 taun. Nah, kanggone bocah-bocah cilik, mula layangan mung kanggo seneng-seneng lan papan kumpul karo kanca sabarane. Kanggone bocah-bocah remaja, dolanan layangan ya kuwi kanggo ngumokake kabisane utawa kapinterane main layangan. Ing kene sing penting ya kuwi kapinteran main ke layangan lan gawe benang saengga iso medhotke benang layangan duweke mungsuhe. Sok sapa sing pinter mainake layangan lan benange wis digelas, diwenehi larutan tepung kaca nganggo campuran sing tepat, mulo dheweke bakal dadi pemenang. Menawa kanggo wong tuwa, dolanan layangan kanggo main utawa botoan. Bab iki sisi sing elek utawa negatif saka dolanan layangan. Sing kudu dimangerteni menawa dolanan layangan uga duweni bab kang sifate negatif utawa elek. Nah, sutresno budaya, sajroning sangkutan ana layangan kang pedhot. Mula bocah-bocah padha mlayu ngoyak layangan kang pedhot mau lan ora wedi karo bebaya sing bakal tumeka. Bocah-bocah mau padha mlayu kanthi ora ndeleng kendaraan sing liwat. Jeglungan utawa liyane. Sakliyane iku dolanan layangan gampang banget dadi papan kanggo botoan. Sutresno budaya. Perangane layangan ya kuwi ana ragangan lan tutup ragangan. Ragangan digawe saka pring sing disisiki nganti alus. Ukurane ragangan kira-kira luwih gedhe tinimbang sodo utawa biting. Ragangan kapirang dadi loro, ya kuwi deder lan palang. Deder ya kuwi wujude ngadeg, menawa palang ya kuwi kerangka sing nyimpang utawa malang seko deder. Tutup ragangan sing paling apik ya kuwi seko kertas telo utawa kertas sutra. Gagrak layangan maneka warna. Menawa kanggo lomba, deder lan palang dawane padha. Nanging menawa kanggo seneng-seneng wae, bentuke iso werna-werna kayata bentuk olan-olan, petrean, wong-wongan, manuk, kupu, lan sak piturute. Cakrik gambar kang biasa digambarake ing layangan biasane cakrik pupuan, iket-iketan, enci-encian, katokan, jala uren, kalungan, kalungan plentrong, kalungan sangan, semarangan, serimpangan, selendangan, getuk mambu, ndas maling, paju telu, blambangan, pasopati, lan isehakeh maneh.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kandi pantungo. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Inggih, sutresna budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Uyon-uyon Siang. Lan wonten ing wekdal menika Uyon-uyon Siang badhe dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kending-kending kang sampun dipun cawisaken, wonten kending kocak minggah ladrang gajah meto laras pelok padhet 6. Kalajengaken kending majemuk minggah ladrang wulangun laras pelok padhet 6. Inggih, sutresna budaya kula sak kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika, program 4 ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Inggih, sutresno budaya gending salajengipun ingkang badhe kapiyarsa wonten ladrang kapidondong laras lendro padhet songo. Lan kending ingkang pungkasan badhe kapiyarsa ladrang Sri Nindita laras lendro padhet songo. Inggih, sutresno budaya kula sak kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten satresna budaya pinanggi malih wonten atur kiaran suko sami suko. Wontene sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten. Ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang samangke badhe nderek rawuh wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih 552219 lan ugi wonten ing 089 gangsal lolos tunggal sekawan sekawan setunggal 066 ingkang bari kintun-kintun salam pilih-pilih tembang estu pantun kawan tereng suko sami suko pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Asis banyune kelah kipas.
1: Weh, kowe adus apa nau kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi

0: Sukang santan seterusnya butuhnya yang kanan bagi mawon ceklik wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta menika tasih wonten ing suka sami suka sareng kalian kula sami prabu lan ugi Peti Damayani ingkang nderekaken ngantos sami kejam gangsal santan sampeyan wonten ing telepon pingamale wonten ing 552219 wonten ing santen menika sampun dipunjawasaken malih tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten papujane ati kalian raiso dadi siji. Sumangga ingkang badhe rawuh wonten ing 552219 lan ugi wonten ing 08910000666. Okay. Papu janati napa raiso dadi siji menika saged pun pilih setunggal napa kalih mekaten nggih. Senambi ngrantes wonten ing telepon menika badhe pun wae sing wonten ing WA. Menika saking Mbak Suro menika kintun voice note nggih. Mbak Suro monggo voice note.
1: Sugeng santen suka sami suka. Sugeng
0: santen nggih.
1: Suka Mas Semi suka, Mbak Suro suka, Jeng Peti nggih suka. Sedaya sami suka. Sugeng santen piyayi kekalih. Mugi tansah sehat, Bagas Paras kabaripun nggih sae. Mbah ya semono uga ya sae, apik wae.
0: Mekaten.
1: Iki kanane panas ning tetep adem Mas Eni
0: adem
1: niki napa? Terus. Kita lan Polowijo kirang apik. Nggih. Kintun salam, lakunipun, Mbak Suro tak nomor kali, kintun salam kagem, Bu Januasih, Bu Saginem, Bu Wagianti, Ki Kumbo Karno, Mbak Noyo, Mbak Glendi, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Mbak Gono, Mbak Glendi, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Bu Duwijo, Yumudo, Yusiro, Bu Sri, Mbak Yayu, Mbak Ijem, Pak Wening, Pak Sri Katon, Kirsi Seto, Pak Rimbang, lan Prayogini pun, Pak Ruslan, Mbak Arjo Suprapto, Mbak Duko Mantan, Mbak Trisna Utomo, lan Prayogini pun, kagem sedaya kemawon, mboten kula pici-pici, kagem Mbak Peti kalian Mas Emi, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos Mbah Suro tak lanjut mangan sarimi.
0: Saiki Mbah Suro wonten ing telepon sugeng santen. Oh terputus nggih monggo nanging telepon ngantos lagi sawetawis. Monggo kita buka 552219 ingkang badhe ndereng regengaken wonten ing santen menika tembangipun menika wonten pepujane ati lan ugi raiso dadi siji ingkang badhe ndereng regengaken sumangga ingkang wonten ing WA malih oh telepon monggo
2: sugeng santen suka sami suka
3: sugeng santen suka sami suka
0: nggih
3: Mas Emi
0: dalam
3: nyuwun preso
0: pripun
3: niki RRI rada rewel mboten
0: eh lha kenging menapa
3: aku ket Mbah Noyo wau kok ngene kok mapet kok sakniki angel e
0: nggih napa
3: nggih. Ini liane, mongko liane, urep tangguh nyetel liane.
0: Kata si pun, buatan ya mereka.
3: Buatan.
0: Kata si pun gengge. Neng kira ni, neng kira apa ni sama mereka wakok. Kalau wau sak sama ni pun busalimah, wonten saat dia punya sekawan aku kok gengge. Roti sepi kata gengge.
3: Tangge, niku buatan kerumu.
0: Oh ngaten.
3: Niki kalau main kerumu telpon ni mas.
0: Oh ngaten.
3: Ah nggih, radio ini tak gede terus mengbengong.
0: Oh ngaten sih, coba kita cek dulu.
3: Nggih, anu ni apa mas?
0: Dalam tembangipun menika wonten pepujane ati kalian raiso dadi siji.
3: Aduh raiso dadi siji rumah saya mirum Mbak Peti nggih. Ning S S sing raiso marai pilek wonten Mas.
0: S napa niku?
3: S sami Mas Semi
0: Mbak Peti. Pak Yanto matur nggo ingkang badhe ndereng regengaken 552219 kita buka lagi nggih kalau kok ada sampeyan wonten sekedhik napa menika teknis ngaten nggih. Monggo menika pun BK malih. Senabi nenggo menika wonten ing WA malih nggih. Niki kirang pirsa napa ada sedikit sedikit kendala napa mboten. Berikutnya siapa nih Peti?
2: Dari Pak Yuwono nggih.
0: Pak Yuwono nggih.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka Mas Yani. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Riantaya, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagia, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan. Sugeng laras kagem penyiar Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun sih Rama Yono Marto Diarsa wonten ing Danu Negara Danurjan. Sugeng santen. Halo. Sugeng santen.
3: Halo.
0: Halo Sugeng santen.
3: Sugeng santen.
0: Nggih.
3: Sami kadian Mbah Dedi.
0: Nggih.
3: Dan
0: ini
3: radio
0: kok miring
3: banget
0: ya. Oh, miring sangat radio nih. Weh, lagi. Gih, gih. Ini kalau cek malah ini. Mungkin.
3: Oh,
0: ngatan. Ngatan, gih. Ngatan. Ngatan tambahan malah.
3: Gendun.
0: Oke, gendun. Monggo, segede. Gih.
3: Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wakianti, Bu terus Bu Andri Sendowo. Iki pokoke kagem sedaya monitor Pro 4 mawon. Tentu iki jan mboten ten suarane.
0: Oh, ngaten sih. Mboten kepira nggih, Ji. Kita sampaikan. Oh,
3: nggih,
0: sami-sami. Nggih, wo lah kok pantes mulane sing telepon kok sekedhik amargi menika wonten kendala teknis nggih. Coba kita sampaikan ke teman-teman teknik mekaten nggih. Mbak Leni matur nuwun wonten ing WA malih menika saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar voice note monggo.
4: Suka sami suka. Kula suka Mas Semi Prabowo. Niki kali Mbak Betty Jamayani suka nggih kesarasan wonten panjenengan kekalih walaupun niku kula nembe gues wonten ing daerah Brondong Rundul menika salam-salamipun kagem Pak Narti Mulsari, Pak Jo Subagyo, Ki Kumbo Karno, Pak Kasiono, Bu Tuti Njogo Yudan, Bu Tarmi, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Pagianti, Bu Bijo, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Sri Setoyo Mawon, Pak Yanto, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sagio, Ki Rukun Redo, Pak Toro, Pak Rumidi, Pak Rimbang, Pak Wening, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Warsono, Bu Sukina, Bu Harni, Lek Jarno, Lek Surit, lan kagem sedaya emang mirengaken ing sore menika.
0: Kateng sih, sami-sami, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Ingkang sonten menika menawi midhangetaken program 4 radi kirang sekeca menika njih menika baru kita cek lagi makaten sih. Kita buka lagi telepon 552219 sumangga. Atau yang di WA kita nggih, monggo Betty.
2: Nggih dari Pak Damaskus. Mas Mbak Sugeng Sonten, salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon. Penting kenonggo konco tunggu gubuk sinambi ngopi. Salamipun kagem sedaya pamidanget langkung-langkung ingkang asring nyenggel kula ngaturaken salam sehat kagem Mas Mbak Sugeng tugas lancar rejekinipun. Matur nuwun Pak Damaskus. Berikutnya Bu Naumin nggih, berkah dalam sugeng santen sugeng suka sami suka Mas Semi.
0: Nggih.
2: Derek kenton-kenton katur sedaya kemawon nggih, nunut lek kenton-kenton Ibu Dwijo kemawon sampun komplit plet. Matur nuwun Bu Naumin.
0: Sami-sami sih Bu Naumin sih. Kita buka lagi dari Pak Azhari wonten ing Mantingan sugeng santen suka sami suka Mas Semi Mbak Betty. Kula Pak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal nggih kinten salam katur kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu Kueni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Yusirup, Yumodo, Mami Sartika, Mbah Ijem, Rama Cingatiano, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peye, Kang Gilas, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbak Giyuk wonten ing luar, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
0: Sudah berapa Betty yang WA? Sudah 5 nggih. Nggih, kalau begitu kita putarkan lagu untuk sore hari ini.
2: Raiso
0: dadi siji menika kembali kapiarso wonten ing suka sami suka perempat era ing Yogyakarta.

0: Satresna budaya Kidung Wahyu Kolose sampun katuraken wonten ing sonten menika lan wektalipun menika sampun meh telas mekaten nggih wonten ing suka sami suka. Mugi-mugi temenggah sampun kapiyarsa dhateng sopang lipur sawetawis lan mugi ingkang sonten menika tasih kedah nindakaken pakaryan nggih monggo pun lajengaken sinaosa menika pun meh nggih ta surup ngaten Bapak Nawi. Dalam menika samangke mbok menawi kedah pun lajengaken nglembur nggih semangga ingkang baken tansah penjagi kesehatanipun. Pun menawi ngaten menika sebagai katuran tembang panutup minangka tembang terakhir wonten ing suka sami suka santen menika ingkang mekaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Beti Damayani.
0: Sugeng sonten lan
1: matur

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setesna opode panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan salajengipun badhe katuraken kiyaran siraman rohani Islam.

Sutresno budaya sampun kesambun titi wancinipun kumandang dan magrib kagem wongkon kono Jakarta lan sakiwa tengenipun hotel jam gangsal langkung 3:06 menit.

tembung panjang wis ngarani dawa kunjungarane dhuwur. Upama to jeneng kala sepira dawuhing kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane.

Perupakaning kojo iki tan ana kang padha marang kraton ngalungkake para kawula kang sami anggono laras. Ing ajeng musika carita negara ketingal jinawi tembung tulis kang sarwati nandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang tepaken bisa tuh ijo riyu-riyu. Kadaya sangka kaprigraning para kawula dalem kang samyamong tani. Sanyatane bisa nimbulaken murasan dan kulawan pangan. Murakapi marang dhewe katentreman ing para kawula saenggo dadi contoning para ratu

mulat pasti baning poro loro projo ing wonten pagelaran Jawi. Sirtan wonten kang sami Sabowo. Roning maringi mbuya Bamaruta datar lumampah. Mung kepating klesik nggih sami jarwa dinarwanan. Yen katondro yayah. Durat mopo ingkang manjing jroning ketaton.

ana ing kraton Ngalang Kondiraja marang adimu Bu Bismukasura. Apa wis tumeka ing pati? Apa Prabu Rama kalasemono wis diparingi pidana paukuman pati? Rama ngaturaken kedrawasan. Keparenga ngaturaken kawontenanipun Dimas Bu Bis rikala semanten. Ingin kangge jalaran pinanggipun Nara Trigangga kaliyan pun Anoman. Mboten nginten menawi Trigangga menika istanipun atmajanipun Anoman. Inggih Nara Trigangga ing saged ngedalaken Prabu Rama saking salebeting pakunjaran tuwin Raden Lesmana. Ngantos ngawontenaken peperangan ageng wusananipun. Kadang kula Dimas Bu Bis Mukasura majeng wonten paragan kathah Purwadya Bala Pancawati sami kapracondhang awit saking pangriku daripun Paman Wibisana dipun lepasi pusaka mawi kaca Benggala. Dasari kula semanten kadang kula Bu Bis Mukasura nuju ngangge pusaka ingkang awasta topeng waja. Kaca Benggala kapandheng dumateng Dimas Bu Bis Mukasura. Pecahing kaca ngepruk mukanipun Dimas Bu Bis Mukasura wusana. Topeng waja pecah keng putra Dimas Bu Bis Mukasura sirna margalayu kelagar tawana.

Sutresno budaya wonten ing dalu menika sampun kacawisaken program Bangun Desa ingkang badhe ngaturaken kegiatan klompen capir Lumbung Mataraman. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah keparang midang taken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran dialog budaya pendopo.

0: Pramila ngagem upacara upacara kegiatan permainan anak. Contohnipun permainan sreng. Kulolan nggih, kulolan panjenengan riyen nek wonten pelak, pelek bekas. Melek bekas sepeda nika dipun wontenaken festival sreng. Kagem menapa? Kagem nglatih kepekaan. Atase ming utik utawa carang siji saged nglampahaken sreng ingkang kados semengkatan. Menika betah kepekaan, kepedulian lan pengamatan lingkungan. Belajar saking menika. Minggah malih festival Bakiak. Menika mboten gampang. Teklek siji dienggo wong telu niku nek mboten kompak, mboten nonton komunikasi, mboten saged. Pramila menika njangkepi hukum alam ingkang jumbuh kalian ajaran nek wong urip ki ora cukup dhewe. Kudu kekancan, kudu bebarengan lan kudu komunikasi lan kudu kompak. Nek permainan sreng menika melatih kepekaan daya ingat dan koordinasi konsentrasi pribadi.
1: Nggih.
0: Ning nek Bakiak menika sampun kalian orang tiyang sanes. Menika diajari latihan festival sreng utawi Bakiak. Minggah malih latihan egrang.
1: Nggih.
0: Dados permainan-permainan tradisional menika ugi wonten falsafahipun.
1: Boten
0: namung latihan keterampilan, namung latihan ingkang cipta rasa karsa jumangkah menika wonten egrang. Sebabe menika ya nalar, ya rasa, ya keseimbangan.
1: Nggih.
0: Menika egrang.
1: Nah,
0: menika menawi dipun saged dipun tindakaken ing alam sak menika ndahebo masyarakat Ngayogyakarta, masyarakat Indonesia saged gemah ripah lajeng gotong royong guyub rukun kados ingkang kawula aturaken gegurutan ing ngajeng supaya sepi ing pasulayan. Menika minggah malih. Menawi minggah malih menika ingkang permainan, ingkang nomor kalih mbok inggih, mbok iya, kula suwun. Pak Bagyo nggih kemutan to nek anak iki lahir tanggal pira dina apa?
1: Nah,
0: menika mbok ya sak wujud-wujute digaweke mong-mong. Nah niku gugah sinten? Gugah sedulure ingkang bareng tunggal pertapan sanes pasaban. Tunggale pertapa ning guwa garbaning ibu, ning le dolan beda ingkang pun sebut kakang kawah adi ari-ari, kakang barep adi wuragil. Sedhi gugah sedulure nganggo upacara wetonan. Kajeng dipun jlentrehaken iki kowe lho Le. Sedulurmu ki diwujudke jenang putih abang keneng ireng mriko sedulure papat. Ngoten lha kowe kok ning kene iki. Nah menika sekedhik mbongko sekedhik sak klimah rong klimah telung klimah saged nyantel saged manjem wonten ing raos. Kula pitados kula ya duwe anak. Mas Giman nggih kagungan putra. Ning alon-alon dipun gatosaken dipun ajari. Menika ingkang wujud ingkang netenan ingkang salajengipun aja nganti lali pesen karo anak. Saben arep lunga dielingke ngati-ati ning dalan, aja lali donga, aja jangan lupa berdoa. Menika mboten sah rasa, mboten sah lengi-lengi engko rasa ngebut-ngebut. Mboten sah ngoten ning ngati-ati ning dalan aja lali donga. Menika pesen ingkang berbudaya. Nggih. Ming sak pesen karo anak, ning nek pesen nganggo tembung pendekatan nilai value, nilai-nilai kemanusiaan iki langkung prasaja langkung kena ning ati.
1: Raos.
0: Aja ngebut-ngebut iki rasa tembung ngene. Ning ngati-ati aja lali ndonga. Niku wis kena komplit
1: ngene
0: iku. Nah, niku sing tata lahir dados wonten kula wau ngaturaken wonten tiga perkawis ya nganggo dolanan, ya nganggo upacara tradisi donga doa ingkang telu kalimat-kalimat ingkang nemu suraos jawani miraos migunani ngaten Mas Bagio.
1: Nggih.
0: Pun alon-alon kula yakin bakal tenemu.
1: Ngaten nggih. Mila kedah pun bibiti menika.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Pak Bagio ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika saking Mbah Cethul wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Romo Untung.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pirsa. Kula niteni menika. Kula niteni kok nek sumur lami dipun tablet. Menika salajengipun tiyang ingkang nablek terus benten kalih biasane. Radi kirang genep amargi kenging menapa matur nuwun nggih matur nuwun Mbah Cethul Jalan Wates.
0: Aduh niki. Nggih.
1: Nggih.
0: Menawi tiyang rumiyin
1: nggih.
0: Ingkang yang nama ingkang dipun wastani golek banyu api kulan warih.
1: Nggih.
0: Gawe sumur nek wong biyen direwangi tapa broto.
1: Nggih.
0: Le arep golek banyu wae terkadang nganggo dodong dadap serep endi sing ana embune.
1: Nggih.
0: Kono kuwi ana tuke. Onten sing nggunakake kambil.
1: Nggih.
0: Nek kambil iki engko jejeg.
1: Nggih. Ning
0: kono ana banyune. Nah, kanti wiwitan ingkang nganggo raoso ngagem raos spiritual kok mung ditablek ngoten wae terkadang nemai gampangane niku cilaka pramila tiyang rumiyin mboten wonten sing kang wantun nutup sumur menika. Nah, menawi nganti tekan batin kapan-kapan ketemu nggih kalih kula. Kula mboten wani ngeblakke wonten ning nek
1: nggih.
0: Nyuwun sewu nek pinanggih mengke ya nggih ngenam rasa sareng-sareng.
1: Ngaten
0: nggih. Ya terus nyuwun sewu Mbah Cethul, kula mboten wani bloko menika menyangkut keyakinan. Rodok jerum nika.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Iji, matur nuwun Mbah Cethul yang wonten ing Jalan Wates. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit. Pak Sigit ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pirsa. Menapa leres menawi mendhet toya wonten ing sendang ingkang badhe kagem upacara adat tradisi wonten ing setunggaling papan menika mila wonten jawab utawi wonten tata kramanipun lajeng kados pundi prayoginipun awit ingkang sampun namung dipun pendhet ngaten kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sigit tetep Mas Sigit wonten ing Prambanan
0: matur nuwun mila leres Mas Sigit wonten ajar mendak tirto menika mendhet toya ingkang ing papan ingkang dipun sebat utawi dipun wastani suci. Contohnipun mendhet toya ing lepen ingkang tekan segoro. Umpamine pun Kali Progo, Kali Opak, Kali Kuning.
1: Nggih.
0: Nek menggo adus,
1: nggih.
0: Ya swaton jikuk nyiduk. Ning nek kagem perlu,
1: nggih.
0: Ya dijawab. Nek nggo keperluan ingkang wigati ya dijawab. Lek jawab ora meng jawab. Ning ya nganggo sarana. Nganggo sarana. Lah saranane menapa ngono ten. Ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ning perlu dijawab. Contonipun Amandetroya suci Tirta Kamandanu. Pinangka pangruwating napa? Bola loro, bola sakit lan sak entosan pun. Lalu nyiduk ping telu. Diwadahi botol, botole aja bekas aqua. Nek paling botol tuku botol ning toko utawi cepukan ingkang dereng nate dak diagem. Mboten sak-sake. Nek nganggo barang produk pabrik. Nek mboten ya nganggo Ros pring nganggo pring bumbung. Bumbunge ngarane pring wulung.
1: Menika wonten anu wonten mananipun mboten mo.
0: Nek maknanipun ing toya suci ingkang dipun beto ngangge sarana pring.
1: Nggih.
0: Menika langkung suci tenan. Sing seko alam.
1: Nggih.
0: Syukur seko grabah
1: ngaten.
0: Ning sing anyar aja wis dinggo.
1: Nggih, nggih.
0: Nek ajeng dinggo. Wonten sing ingkang ngagem kendi, wonten ingkang ngagem pring menika semangga. Nah, menika kagem upacara contonipun nggo ngresiki papan ingkang badhe dipun enggani. Menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih. Pramila tergantung karepe mendhet toya kangge menapa. Wonten sing nganggo kembang telon, kembang manca warna. Wonten sing nganggo sesari, ngoten niku ya nganggo dhuwit.
1: Ngoten.
0: Nggih. Nah, sing nek wong Jawa sik paling gampang nganggo suruh. Suruh kuwi lumah kurup digeget padha rasane.
1: Ngaten.
0: Dadi niat ingsun ya niatku. Ya karepku, ngono lho. Dadi nek mboten nek wong ajeng manten niku sadak kene nganggo suruh ya iki, ngono lho. Ngono niku.
1: Nggih.
0: Dilambangke ngoten niki.
1: Nggih.
0: Banjiku banyu nganggo suruh niku kuwi gantine ucapan. Nek ora iso ngomong ndak kleru-kleru
1: suli
0: nganggo
1: botone. Nggih. Matur nuwun menika saking panjenenganipun Pak Sigit
0: wonten
1: Prambanan. Nggih. Lajengipun menika wonten malih sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Kusyadi nggih, Pak Kusyadi ingkang lenggah wonten ing Solo.
0: Wonteng
1: Solo Jawa Tengah. Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Remen sanget mirengaken andaran dalu menika. Kula menika kalebet lare angkatan sak menika. Rumiyin nalika alit, kula asring mangertos tiyang sepuh utawi simbah menawi badhe pasang sumunan utawi peranganing griya ingkang ninggil menika temtu kemawon mawi sarana sesaji lan sanesipun. Namung sak menika sampun awis-awis. Nah, nanging kanyoto dalem ingkang dipun seranani mawi doa serono ngaten menika dipun anggeni utawi dipun angge injih raos tentrem. Kula badhe nyuwun prisa. Serono ingkang awujud sesaji adat sabenipun ingkang pun agem simbah menawi badhe minggah sunan menika menapa kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Nuwun Pak Kusyadi.
0: Nggih.
1: Monggo. Terus menika.
0: Nggih, matur nuwun. Menawi badhe pasang sungunan.
1: Nggih.
0: Menawi contonipun ngagem contoh.
1: Nggih.
0: Sakderengipun sungunan menik, sungunan menika didamel nganggo tok mesti sik gawe tapa bisu. Sungunan menika len natah tukang kuwi bisu napa bisu.
1: Nggih, nggih.
0: Iku sepisan. Lajeng wonten tengah-tengah menika digetak. Nggih, 2 senti napa 3 senti.
1: Nggih.
0: Diseni wit dadap serep.
1: Nggih, nggih.
0: Terus dipaku nganggo paku emas.
1: Nggih, nggih.
0: Diglebet mori putih. Maknane pun menapa? Emas menika inggih menika partel ingkang paling disucikan paling apik.
1: Nggih.
0: Sungunan saking tembung susuhunan. Pramila sungunan menika simbol utawi pralambang lenggahing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila sak nduwure sungunan rumiyin wonten saking keramik wujudipun mahkota. Nek sakniki gambar gareng Petro, gambar gunungan, ning asline mahkota. Simbol angka 0, 0. Ini sungunan. Nah, menika jados sungunan menika digetak kei tatal wit dadap serep dipaku nganggo paku emas diglebet dibuntel mori putih. Le masang biasane pun dicenteli pari sawuli kali gendera murah putih. Niku wis akronim kali bahasa kenegaraan tata negara. Pramila tiang sepuh kelolaan panjenengan rumiyin menawi gadai persoalan ingkang langkung abot lenggah ning sak ngandhape sungunan persis ngarep sentong. Sentong tengah. Dados menika mertapane tiang sepuh kula ten ngandhap sungunan persis ten ngarep sentong tengah.
1: Nggih.
0: Nah, sentong niku isen-isen kotong nggon mertapa
1: ngoten.
0: Dados werdinipun menika Mas Kosadi Solo syaratipun menika namung dadap serep wesi emas.
1: Ngoten nggih. Aduh, mau istunipun tasih kathah menika sutresna budaya ingkang pareng rawuh namung rene medalipun sampun. Tunggapan pun namung monggo wonten pangandikan ingkang telunjukipun gayut kalian jejak-jejak
0: tradisi monggo. Matur nuwun Bapak Ibu para sresna budaya ing pundi papan kemak ingkang pun lenggahi kula gadahi panyuwunan menawi nindakaken upacara adat lan tradisi boten diukur kanthi kataing pangorbanan nanging dipun ukur kanthi keikhlasan lan raos ingkang raos ingkang tentu dados wigati ndarbeni ngrungkupi kabenaran kautaman ingkang den udi. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun wonten waluya rawuhipun paringandharanipun mugi murakapi mimbui seserepan lan mimbui raos tresna pinangkung raos ndarbeni dumateng seni budaya mriginipun budaya Jawi. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten waluya.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Bu Nani Basuri, Bu Salimah, Bu Mami Sartika, Bu Kartisi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Yanuarse, Bu Muda, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningsih, Lajeng Pak Roslan, Pak Azhari, Romo Haji Ngagiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Silas, Pak Tupar, Mbah Noyo Miawau, Matur Nuwun, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Soho Suwoyo, Kemawon Pami Danget Perumpat, yang Tunggi Kemawon, Monggo Dipun Laras, lagu-lagu Gus Plus Jawi, Saking RRI Perumpat, Mugi Sedaya Tansah Binaringan Sehat, Kabenak Mas, Sugengayai Karya Ngantos Paripurno Mangke, Mugi Tansah Sehat, Binaringan Rezeki Ngung Kasah Lan Barokah.
1: Matur nuwun nggih.
0: Kondur ngantos atos.
1: Inggih.
0: Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kweni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Dimas.
1: Sugeng dalu Bu Yayu, jalan Paris menika.
2: Nggih, leres Mas Dimas tak wungon.
1: Inggih.
2: Lagunipun menawi wonten Damarwulan nggih Mas.
1: Damarwulan nggih.
2: Nggih, atur salam kagem ben wau Mbak Yu kula Yayu nggih ingkang wonten kene.
1: Nggih.
2: Lajeng kula ngambil fotokopinipun kemawon kagem wau kala wau Bunda Tido nang sampun ngawiyat kalian Mbah Noyo. Kagem sedaya kemawon nggih Mas Dimas.
1: Nggih.
2: Kagem panjenengan sugeng ngayak karep ngantos tuntas mangke. Matur nuwun sugeng dalu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu. Sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Dimasuk Diman.
1: Nggih, sugeng dalu monggo saking Pleret niki.
3: Inggih, monggo,
1: monggo, Mbak Yu Salim.
3: Nggih,
1: paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga kingaten nggih, Mbak Yu.
3: Nggih, salam kagem dhateng ingkang wonten dalem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Sak keluarga. Kula lagunipun nderek menika wau Damarwulan.
1: Nggih.
3: Nggih, salamipun kagem Ibu Yayu, kuwen kala wau kalan Bu Yuria. Wonten Rama Ngadiono Mbayen, Gusri Kebonagung, Mas Rian Payek Yumudo, Ibu Endi Padangan, Pak Sudar Dasilan, Kang Rungkut, wonten Ki Joko Budo, Pak Ruslan Sembako, Pak Erdana. Kagem sedaya kemawon di Mas. Matur nuwun wekdalipun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih, Mbak Yu Salim wonten ing Pleret. Salajengipun sugeng dalu saking Mbah Jio, sugeng dalu Mikus Plus. Mugi panjenengan tansah sehat lagunipun Serpong. Oh, Serpong menika benjing malam Setu nggih. Matur salam kagem Buduwijo Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari. Pak Tirto ugi kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun monggo mangkepun pidang etaken lagu niku. Ibu Tuti Joko Yudan, salam karahayu nggih, nderek kintun kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Sunar, Mbah Suro, Mbah Noyo, Pak Supoyo lan sedaya kemawon. Matur nuwun. Ibu Tuti Joko Yudan, inggih matur nuwun monggo mangkepun pidang etaken lagu niku. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Yunggiok wonten ing luar Magelang. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu, sugeng laras, pokoke til kontal kantil. Iye mangke pun cawisaken rumiyin nggih. Pak Damaskes sugeng dalu lagunipun nderek bonceng kemawon, salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujo sekalian. Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono Mbulawen, Mas Yudi, Pak Sudar Dasilan, Pak Untung, Pak Tupar, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Yanwasi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Romo Haji Ngadiono, Pak Sagio, Bu Sartika, Bu Widyaningse, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Prayuki Kagem Sedoyo Kimawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun, monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Endro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno. Ugi kagem panjenenganipun Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani. Lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inji, matur nuwun rawuhipun, monggo makipun pidang etaken lagunipun ye. Sutresno budaya semoga langkung biyen kabiar sewonten sarina, damar wulan lan kodok numpak jarang. Sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah binaringan sehat panjenengan keluarga. Mugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang, Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturajo Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Sipun tening giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken ye. Salah singipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Belawen kintun salam katur Bapak Sagio ingkang lenggah wonten ing palian Kretek. Ki Rukun Wurdo, Bayi Romo Mariono, Ki Resi Seto, Pak Tupar, Sendian Kulon Progo, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Sardio, Ibu Sri Utami, Ibu M. Lestari, Mirin Junggalan, Jedes, Ibu Mami Sartika, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Jujo, Ibu Wagianti, Jokatur sedaya para susno Mikus Plus sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng laras lagunipun nderek Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Mekaten
1: Mas Sugiman Dwinur Seto matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono samingkingipun Pak Kasiono. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto
0: nderek. Sugeng dalu
2: Pak Tupar. Putri Jo Buagianti Usirup lajeng Ibu Supriyati Putarmi punanik bajuring gamping Bumami Sarete Kamungah Pututi Joko Yudan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Pak Damaskus saya ini pun kagem setia kemawon kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kondur ngantos atos lan mbok pilih wektene nyandak kula disetelke kripik tempe Mas
0: kripik tempe
2: nggih nek mboten nyandak kula nderek Mas Giman mawon
0: matur matur nuwun rawuhipun Pak Tupar sawingkingipun Pak Tupar halo sugeng dalu Mikus Plus
3: sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto
0: nggih
3: salam sejahtera nggih salam damai salam budaya lan salam sugeng kewajiban lan pusawan Ngayu Jokarto dari salam bakem Pak Nardi Mursari Pak Poro Pak Ngadiono Pak Kasiono Bu Tutik Joko Yudan Pak Ngadiono Pak Sarjo Pak Sawiyo Wirukun Wedo Kirwawanaka Romoyu Eyang Buas Pak Poro Mas Giyato Mas Pardi Pak Wening Pak Widodo Pak Narto, Mas Pardi, Bu Sukina, Bu Harni, Dek Jarno, lan kagem sedaya mawon, matur.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo wonten ing Klaten nggih. Sugeng dalu iki kagem centari. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Selajengipun monggo halo sugeng dalu Mikus Plus.
4: Sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Katreslan salam-salam kagem Mbak Aida wonten ing luar Magelang lajeng Yumudo Bu Nani Bajuri Bu Wagianti Bu Mega Bu Supriyati Bu Yanwaseh Mbah Noyo Mbak Yeni Lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bodokan dan Daklon Progo Mbah Marno Setio Pak Lemus Lek Tri Lajeng Pak Sarjono Mbah Surip Lajeng Ki Resi Seto Yusiru Pak Suwardi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Indro Kang Jono Mbah Jati lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mugi tansah lancar rejekipun matur nuwun wekdalipun Mas Giman
0: inggih matur nuwun rawuhipun Mas Adi Ponco sawingkingipun halo
5: sugeng dalu Mikus Plus Mas Giman Dwinur Seto atas pundi pawartosipun keluarga Sami sedayanipun nggih, kula badhe sekar Pak Tani menawi wonten menawi badhe wonten ing sak wontenipun sami ingkang sampun cumawis sedaya sae badhe atur salam ingkang sampun nyawiyat kula wau Bunda Dwija Mbah Noyo, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu sedayanipun, Bu Mami Sartika kalian Husri Utami, Husulastri Semanu Tengah, Gusunardi Semanu Gitul, kalian Pak Budi,

0: Sedaya kemawon ingkang mijangetaken Mikus Plus dalu menika matur sembah
1: nuwun. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, pinten kagem Mbak Giyu wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng mijangetaken Mikus Plus kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Lagunipun nyuwun Pak Tani ya Pak Tani mangke pun cawisaken ya. Sugeng dalu saking Pak Sari wonten ing Mantingan Magelang. Nuwun lagu Lingsir Ngulon kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Kang Gilas, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Mbak Giyuk Kajurang Luar, Mami Sartika, lan sedaya kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun, ye. Ibu Wati Sugeng Dalu Mikus Plus Sugeng Dalu Mas Giman Badin Derek Kinton salam kagem Mbak Ijem Bunda Wagianti Mbak Noyo Kirukun Werdo Ki Joko Budu Budu Wijo Mami Sartika Pak Sagio Pak Tupar Pak Dipaimin Mbah Mus lan kagem sedaya kemawon lagunin Derek kemawon matur nuwun kagem Mas Giman Sugeng Tugas ngantos paripurna inggih matur nuwun rawuhipun Sutresno Budoyo Del Kontal Kantil Kripik Tempe lan Elailo Kapiarso

0: Kasih wonten kiyaran mirunggan lagu-lagu pop Jawakus plus Mikus plus program 4 RRI Yogyakarta. Lan sarengan kalian kula sugiman dwi nur seto ingkang dereaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu Mikus plus.
1: Halo sugeng dalu Mas dwi nur seto.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem monggo.
1: Mikus plus. Niki Mbah Ijem babar tampilan badhe ngrejengaken Mikus plus. Lagune mengke nyuwun Bapak Tani.
0: Nggih.
1: Kalih kentun-kentun kentune kagem Pati Dalina wonten ing Semoyo, terus Mbak Yani Pendem, Mbak Niken, Mbak Rup, terus kagem Pak Yanto, Jo Pak Yanto, Bu Yayu, Jo Bu Yayu, Bu Sri Utami.

0: Pendatwijo pendawakianti lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken niku spes dalu menika.
1: Nggih.
0: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih rawuhipun Mbak Ijem. Saking Pak Jam Hari wonten ing Jumeneng nggih. Kinten kagem Kirsi Seto Mas Adi Ponco Bu Mudo Mbak Srian Pak Sunardi lan kagem Mas Giman sugeng tugas nggih matur nuwun. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Assalamualaikum Mas Sugiman Seto.
1: Waalaikumsalam Yusiru.
2: Kengke nggih Mas, lakune nderengan sampun cemawit. Matur salam kemawon kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo kalian Pak Tupar Mas Adi Ponco Sari. Rayo kita kagem sedaya nggih Mas, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salat sengipun menika saking Sugeng Dalu Mas Giman Winur Seto, salam sehat dereng ngregengaken acara Mikos Plus dari program 4. Salam kagem sedaya sutresno Mikos Plus wonten ing pundi kemawon. Lagune manut saking kula Mbah Gunet Godian. Nggih. Inje matur nuwun sing ngersake cahayuke cah desa. Tapi mangke menawi ingkang wonten ingkang ngaturaken Gus Plus mangke aturaken nggih. Sutresna budaya langkung rumiyin semoga kabiyarsa minangkani pamundhut kula wau wonten Pak Tani Lingsir Ngulon lan Aja Ndlongso. Sugeng dalu iki kagem keluarga Rekom Mas Murtala wonten ing Jedis Caturajo Sleman, Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturajo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Kagem Rekom Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman, sugeng dalu.

Sutresno Budoyo Rening Winates sing wedal nggih kangge giaran Mikus Plus ing dalu menika. Kanthi menika mangke badhe kaaturaken raroncen lagu ingkang pungkasan. Sugeng dalu kagem Roko Mas Hadi Sugimin wonten ing Mino Martani sugeng dalu sugeng laras. Monggo mangke pun bidhangetaken Pring Gading, nggih Pring Gading. Ingin badhe kapiyarsa mangke wonten sayur asem, kembang enceng-enceng lan pring gading. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur. Saking giaran Mikus Plus dalu menika saderengipun sugeng dalu menika. Saking panjenenganipun Roko Mas Sapartitolo. Sugeng dalu mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Jenengan lan keluarga. Monggo mangke pun bidang ngetaken lagunipun nggih. Rawuh rawuh yo nelat-nelat. Oh, iki mbok menawi mresani bal nggih. Nonton bal ning ngarep toko. Nggih. Atur nuwun Kang Sapar nggih. Iki Mbak Pia matur nuwun menika ila-ilu Mas, kula wau sampun nggih. Kagem Mas Adi Ponco yumudha Krisi Seto Mami Sartika. Ugi Mami Purwida lek yoga Mbak Ana Mas Ipul lan sedaya kemawon matur nuwun nggih. Nembe kundur ngendikanipun Kang Sapar nggih matur nuwun mangke pun pidhangetaken lagunipun. Purnaning giaran Mikus Plus kados ingkang dasapun mangke kaaturaken lelangen uyon-uyon monosuko ingkang kepareng rawuh monggo mangke. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wontening giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Gabiarso, sayur asem, kembang enceng-enceng lan pring gading katresnan mbok menika kabeh mangke katuraken semangga.

Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.

0: Tasi wontening kiyaran Uyun-uyun Monosuko program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sugeng dalu Uyun-uyun Monosuko.
1: Assalamualaikum Mas Dimanusito.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Kula nyuwun kerjenge nggih, Mas.
0: Inggih.
1: Atur salam. Kagem Bunda Dinijo, Mbak Noyo, Bu Sri Utami, Bu Wagyanti, kalian Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Pak Sari, terus kagem Romo Tujo sekalian. Prayogi kagem sedoyo nggih, Mas. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng dalu Yon-yon Monosuko.
2: Sugeng dalu Mas Diman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
2: Nggih, tasih kula dereken saking Karangmojo, Mas.
0: Inggih.
2: Sampun kalantan to?
0: Inggih.
2: Atur salam kemawon kagem ingkang ketemben yo sirup. Matur nuwun sanget kagem Mbah Diman wonten Cedungan, kagem Bapa Tupar, Mbah Yono Wirosaban, Bapa Sudanda Silan, ugi kagem Bu Yayu wonten ing kleni mugi ndangdangan Bu kagem ngaku. Ugi kagem Mbah Min wonten Bantul ingkang remen kalian kerawitan Yusi Rupnil Wau Mas Ibu yang kongkam

0: Mekaten Mas Kinan, matur nuwun paringipun kesempatan wekdal kulaturaken kondur mboten supaya mangkene kondur derekken sugeng kondur pinanggih keluarga kanthi kebak ing Karahayon. Salam spesial kagem Mak Riat Miningsih. Matur nuwun sugeng dalu Mas.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Butwijo sawingkingipun sugeng dalu yon-yon mono suko.
2: Sugeng dalu Mas Kiman.
1: Sugeng dalu monggo menika saking
2: Sakyo jalan sama sekalian.
1: Monggo monggo Pak Sakyo.
2: Sami sita.
1: Paring pamastu mugi panjenengan keluarga kingaten.
2: Berkahipun ujeng nggih ana salam Mas.
1: Nggih.
2: Ya, Ibu Tujo, tinggal Ibu Tujo. Dua Kianti. Kiresi Seto. Ale Kang Rudiman Bandung wonten ing ampelan Bambang Lipuro lan kagem sedaya Mas. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Inggih sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu yon-yon mono suka.
3: Sugeng dalu yon-yon mono suka, matur nuwun sinau.
1: Monggo Bu Sri Utami.
3: Satu merek ngerekanakan, satu merek dintam salam kagem Bapak Asari, Roma Sinyadiono sekalian, Bapak Priyarjito, kagem Romo Yuri Sarjono, Romo Iyu Wirukun Merga, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Bapak Bambang Suparmo, Mbah Mus, lajeng kagem yang Jamaskes Pak Umidi, lajeng Bapak Ruslan, Bapak Tupar, Ki Joko Budo, Bapak Erdikit, dan kagem Pak Desainin, kagem Romo Tiga Spekyo sekalian, Ibu Rubini, Bapak Spekyo, Bapak Sukabjo, dan Imo Kiri, Bapak Sunar Junior Sari, Mutem Kesen, kagem Mbah Hikem wonten ing Babatan Piyungan, kagem Mbah Yono Wirasaban, kagem Bunda Dijo, saenipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken wonten ing Kro 4 Kali Jakarta ing dalu menika. Masih Buman Timur Seto sugeng nyayai tugas Montos Paripurno Mangke. Maka penyegdal lo kumberakan matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami sawingkingipun sugeng dalu uyon-yon mono suko.
4: Sugeng dalu yon-yon mono suko Mas Buman Timur Seto.
1: Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
4: Ngilir kok Mas.
1: Gitu.
4: Nggih.
1: Nggih monggo.
4: Di Derek Kintun salam kagem Buda Dwijo wau lajeng Pak Bambang Sutarno, Bu Rubini, Bu Rubianti, lajeng Bu Sri Utami, lajeng Pak Ruslan Sembako, Pak Kasiono wonten ing Bulawen, ugi Ki Kumbokarno. Pranyo kini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng lara.
1: Injih.
4: Matur nuwun Mas Sugiman Tinoseto.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Agianti injih sampun kepareng rawuh. Salajengipun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kintun salam dumateng Bu Dwijo wonten ing Karangmojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Pak Sri Katon. Lan sedaya tresna budaya program 4 RRI Yogyakarta wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur gending-gending ingkang sampun cemawis monggo dipun pidhangetaken kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Saking Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kintun gending menika kagem panjenenganipun Bapak Sagio wonten Kretek, Mbah Noyo, Pak Damaskes, Kirukun Wedo, Kirisi Seto, Pak Supoyo, Pak Tupar, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Lestari Njedis, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Tarmin Temangan, lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirungganipun

Giaran Yon-Yon Monosuko sugeng midhangetaken sugeng laras gending-gending menika kagemas-geman sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika saking Kang Sapar wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Dereng laras gending-gending Jawi lumantar RRI program 4 kula ngintunaken gending menika dumateng Mbah Tris, Pak Jimin, Mbah Tri, Pak Rudi, Pak Bardi, tuwin sedaya keluarga Karawitan Cahyo Raras lan Puspito Laras. Mugi saged kagem panglipur, mugi sedaya ginanjar sehat-sehat kiat. Amin. Matur nuwun nggih. Kang Sapar, monggo mangke dipun pidhangetaken gendingipun. Sugeng dalu Yon-Yon Monosuko Mas Giman kula Bapak Asari kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Pak Jing Adiono, Mbak Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya badhe kapiar soratian gending ramban kali. Gaturaken gending sendon Abimanyu kalajengaken ayak-ayak mijil Larasati dados lepek kaisi palaran dandang kula lan sinom Laras Lindru Pathet Songo. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Prakoma Sutarno lan sedaya keluarga wonten ing Jeti Sumur Glagarjo Cangkringan Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembi kimawon kasuwu rajian gending ramban kali ngrenggani kiyaran uyon-uyon monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi halo sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko Mas Sugiman Dwinur Seta.
0: Nggih.
1: Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken uyon-uyon monosuko nggih Mas Sugiman Dwinur Seta.
0: Nggih.
1: Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kala wau Bunda Dwija Busri Utami. Kalian Mbah Noyo, Bu Yayu, sedayanipun Bu Yayu. Kalian Bu Wagianti, Pak Dipa Imin, Pak Ruslan, Pak Asari, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon manusuk kondalu menika mangke masukiman melabadi kondur nere akan sugeng kondur ngatas-ngatas nonton mergi mangke dumukin dalam pinanggih putra pepinanggih putra kalian ibu kalian putra wayah sedayanipun kanthi wilujeng matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Sugeng dalu kuwi kagemak kamek wonten ing Bukir Sari Cangkringan nggih wonten ing Brayut Bukir Sari Cangkringan sugeng dalu sugeng midhangetaken. Salajengipun menika saking Pak Damaskus Mas Giman sugeng dalu salam sehat kula pun eyang Buas Jalan Paris. Gendingipun derek kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo, Pak Tujuh Subagjo sekalian, Romajing Adiono, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Ersigit, Pak Eri Sarjono, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Rubini, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Yayuk Weni. Ugi kagem Bu Sri Utami, Bu Yanuasih, Prayogi kagem Sedaya Sutresno nggih. Kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkipun pidhangetaken gendhingipun mugi saestu saged damel renaning penggali. Ugi katur kadang-kadang kula Mas Tomi Suryo Susanto wonten ing Gedang Sari sugeng dalu, Mas Harto wonten ing Bantul, Mas Aryono wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo lan keluarga temtu kemawon. Mas Tomo Tirto Mandir wonten ing Klaten, Mas Murjono lan sedaya keluarga. Ugi kadang kula Roko Mas Marwoto wonten ing Tempel, Mas Tarjo wonten ing Jalan Kaliurang sugeng dalu. Katuraken kuwi sugeng dalu katur panjenenganipun Roko Mas Tri Sumardiono nggih lan sedaya keluarga temtu kemawon. Monggo mangkipun pidhangetaken gendhingipun. Sugeng dalu saking Roko Mas Bambang Sutarno habis nonton timnas Indonesia lawan Thailand nggih ketinggalipun sasap menika nggih. Nggih matur nuwun monggo mangkipun pidhangetaken rajian gending ingkang badhe kabiyarsa. Gending menika ugi kula kintunaken katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang dalem menika tasih kepareng nyawiji. Badhe kabiyarsa rajian gending pungkasan wonten ing dalem menika katuraken lagun Patanyo kalajengaken gending Boyong Temanten kalajengaken Ladrang Sekar Tejo kasusul lelagon Bersih Desa lan Pangkur Palaran Tuwin Jenggleng. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saestu saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Tumuli rajian gending ingkang pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhanget.

0: ta, Mas?
1: Sing dandar-dandar iku mengalane wong.
0: Nggih.
1: Becike nglian disimpeni.
0: Disimpen. Apike disimpen ning ati.
1: Nek apike dhewe ginunggung kuwi diketok-ketokke, ngono. Dumum ku lu aku iso kaya ngene. Nek ora aku, ngono.
0: Niku jenenge pamer rumah.
1: Mulai iki jenenge pitutur kaya aja ditiru kabeh niki.

0: ning ngarepe wong kan ning Pasuman kuwi ngumuk-umukke kebejikane dhewe. Ngono kuwi. Mula wong ki aja kesusu, aja ngaku, aja umuk ngono kae.
1: Sing ngarani apik iki ben

Nuwun sagung para miyarsa kakung sumuti. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian guyon maton RRI Ngayogyakarta sedaya lepat kawula sak kanca nyuwun agunging pangarsa sugeng pinanggih malih ing giaran sadaya pun nuwun matur nuwun.

0: arep nang omahe Bu Maria ngeterke sumbangan.
1: Yuk, Bu Maria kuwi beda agama lho yuk karo awak dhewe.
0: Eh, piye to? Jeneng agama kuwi miturut keyakinane dhewe-dhewe. Nanging ora njur tanggo alesan awake dhewe ora lung tinulung karo tangga.
1: Oh, ngono ya yo.
0: Lah iya. Ya wis, ayo melu.
1: Ayo.